zikrekanî beyaniyan bedengî mamosay Quran xwend mamosa serheng abid hewramî. Her kesek beyaniyan û êvaran ayet el kursî bixwene xwe gewre li cinoka ayparêzet.

Pêşiyê. Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn bo ewey miyanerewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt, ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan cerayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

Dîsa in payîza û peyn pira daxî Dil cedûrît hûrkê şuaxî Pêsa û payîzî ruxsarim zerde Daim cedûrît hinasim serde Cepayîz beter niştena zerdî Tu îc bebê meylî cemin yerdî Çigenem emi dimayi bername û jalaneyi Spas û dezoşî taybet ma peyeka gemin gulpî Spas pe gojgirtêta Ve cari ter rezu hoşevisi birayta karvan kerim Tevalayı kabul fermavdi Ta bername ter gillayı tabakvay gavreyi nisparunim

0: Katî Bangî Pîroza Bi pey paytextî Herêmî Kurdistan
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber

Havrekiya zilhêzên cîhanê ji bo cêgîrkirina projeyên atomî li ser heyvê. Qonaqeke nû li milmilaneya Valahî Asmanî de dest pê kiriye. Elgore raportên The New York Times, Ajansa NASA ya Amerîkî, daxwast ji kompaniyên kertê taybet kiriye li ku perê bidene girîngî û berfirehtiriyeka zêdetir ji bo wêzgeyeke atomî û şiyana xuragiriya geştên bo şahiya asmanê hebît. Weta kanîna yekiya sala 2030-ê, berhevî rawanekirinê ji bo cêgîrbûnê li cemserê başûrê heybê. Ev proje Amerîka, armanca wê berhem înana 20 kilowatên wêzeyê bêyî pêdivîbûn bi çêkirinevê ji bo demê 5 salan. Ji lakêdî ve Rûsya û Çînê hevpeymaniyeka hevpişik pêkînaye, ji bo dirûstkirina bingeyekê bi navê wêzgeha nêvdewletiya vekolînên heyvê, Rûsya erkê perepêdana wêzgeyeke atomî bi navê Selina. Jistûyê xwe girtiye ku biryara heta sala 2036 bêde cêbicêkirin û cêgîrkirin. Ev wêzgeha dê şiyana dabînkirina 10 kilowatên karebe hebît û dişêt bo demê 10 salan kar bike. Pêdivîbûn bi wêzeya atomî li ser heyvê ji hindê jê der bigirî, jê derê wê li wêrê bît ku şevên li ser heyvê demê wan du heftiyan hindî erdîne berdabin. Ev jî wet kir ku wêzeya rojê bi temamî ne pêdivî, ne piştraz bît bo bingehên berdewam. Zêdebarî girîngiya wê bi zanistê, zana hûşdarî dijmetirsiyên teqîna mûşekan di demê navnivîsînê yan belavbûna madên têkdîşikder li ser rûyê heyvê ku renge deverên dewlemendiyên heyvê bi jêderên siruştî karantîne bikin, metirsiyeka mezin ji bo ser jîngeha bûşayî asmanî durûst biket.